0: ನಮ್ಗ್ಯಾಡು ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ
1: ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ
0: ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯ್ಕೋ.
2: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
3: ايد فور

0: أنا كاسي تور بابري كاباها كتا كالانا استعمل
1: وعليكم السلام
0: كون نمكين
1: زهيرا
0: زهيرا وران هكيام واغو تا كتيري انجا وران هكيام تاني كتيري كون كم كتولين
1: كوفية بولان دن نكو مكين بولاني هما هما جاي لانگو دكو
0: كي نحالو
1: رانگو
0: مي سوال ميو تي ميگن سوال ناگا مي سوال كيالا جواب دي بيگن تايانو
1: ايد دوهو كي حاسا كولاي كي غطو كي فاها كي قرآن كون كولاين هي ರೇಡುಕುಲ ಫಾ ಕುರಾನ್ ಎ ಗೌಮಿ ಕುಲ ವಿಮ ಅಸಲು ರೇಡುಕುಲ
0: ಮಿ ಈದ ದೋ ಮಿ ಕುಳೆ ಕುಳಿ ವರ ತಾ ಕ ಕಿಹಾ ವರ ಕ ಬ್ಯಾವರಿ ವಂ
1: ಬ್ಯಾವರಿ ವಂ ಹಮ ಟಿವಿ ಇಂ ವೆಸ ಅನ ರೇಡಿಯೋ ಲಂ ವೆಸ ಮಾಡ ವ ಹಮ ವರ ಗಿನ ಹಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆ ಬಲ
0: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಅಡ ವ ಹ ದಿವೆ ರಾಜ ಗ ಅಡ ಅಡ
1: ಆದ
0: ಎಮ ಮಿ ಎ ಬಲ ವೆ ವೆಸ ರಹ ದೆನ್ ದೆಂ ಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಈದ ತ ಹುನಿಯ ಕ ಯಾಲಂ ಬೇನ ವ ಫರಾತ ಕಿ ಕೋ
1: ಅಳಗನ ಇದು ತವರ್ನಿ ಆಕಿ ಆಲಂ ಬೇನೋ ರಾಶು ಗೆ ಹೊರಿ ಆಮಿನ ಕಿವಿದು ಗೆ ಹೊರಿ ಆಮಿನ ವೆ ಸಮ ವರಬಡ ಇದು ಮಾರ್ಕ ಇದು ಮಾರ್ಕ
0: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರಬಡ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ

0: دیوهی اف ام دیوهی نایک
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوهی اف ام
2: ریت اپا تو بس ریت

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن ترکن هوری ممبرکون کودیننن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا فریحا باوتگه خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکورن جه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجا گے بپا گے فراتن لبن جہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ ہدہ کرو وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردو کم بیان کرو ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو من ونكولاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جم متكا صدگا کرومگے گوتون خردو کرا دینارا ادی تیبا اہلورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خردو کرا دینارا می ہوریھا ہیدہ کرومگے تیرےین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہلورینگے مچ کھوری ہیدہ گئے بپےکو ایناگے دارین نٹکا خردو کرومکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: ދިވެހި ފެމ ދިވެހި ނާއިކު ނުވަދިހ އެކެ މެގަހަޓްސް
1: އަމާނާ ތެރިކަމަކީ މުޖުތަމަޢިއްގައި ހުންނާން ޖެހޭ އަޚްލާޤިއްޔާތުގެ މައިގަނޑު އެއްބެ މަކާރިމުލް އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތަ އެހެންވެ އަމާނާ ތެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ ایمان کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له معنی امانت ترکن نمی ہایاں ایمان کمنتے ادی عہد وفا تری نوامی ہکا دین انتے امانت ترکمو گے دائرائے کی ورف فڑا دائرائے ایگے تیرے گا ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಆದಮುಗೆ ದರೀಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಎಕುಲೆಬಿಗೆಂಬೆ ಹುರಿಹ ಮಸೂಲಿಯತೆ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರಜಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಮ್ಮೆ ದಶು ದರಜೆ ದಾಂದೆಂ ಅಮಾನಾತುಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬೆ ದೀನಿ ಗೊತುಂ ತಿಮಾ ಅದಾ ಕುರಾನ್ ಜೆಹೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಜಿಬಕಿ ಅಮಾನಾತೆ ತಿಮಾಯ ತಿಮಾಗೆ ಅಹ್ ಅನಂ ಇನ್ಸಾನ ಕಾದೆಮೆದು ತಿಮಾ ಹಿಂಗಾ ಮುಆಮಲಾತಕುಗಯ್ಯ ತಿಮಾಯ ತಿಮಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ದೆಮೆದುಗೆ ಗುಳುಂತಕುಗ ಅಮಾನಾತ್ ತೆರಿವುಮಕಿ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹುಮ ಅಮನ್ ಅಮಾಂಕಮ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಲಿಬಿದೆ ಕಮೆ ತಿಮಾಯ ಹವಾಲು ವೆಫಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗ ತಿಮಾಯಕಿ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆರಿಯೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಮಸ್ಊಲಿಯತು ಉಫುಲಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಫದಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತು ಗಾವೆಸ್ ಮಸ್ಊಲ್ವಾನ್ ಜೆಹೇಮಿಹೆ ಅಲ್ ಇಮಾಮು ಬುಖಾರಿಯ الامام مسلم رواكره في حديث فلگه مانا گاوي تي ابامي هون كوره كوم مي هكي بلهتون تريكي ادي تي ابامي هون كوره كوم مي هكي امي هكو بلهتان جهه بايگه مچا مسؤول وريكي وري مي هاي بلهتون تريكي ادي اي ناگه رايتونگه مچا مسؤول وگم با مي هكي فرهناي اي ناگه اهل ورينگه تريگا ಬಲಹಟ್ಟ ಮಿಹೆಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೇ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ವೆಗೆಂಬ ಮೀಹೆಕೆ ಅಂಹೆನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಫಿರಿಮೀಹಾಗೆ ಗೇಗ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಂ ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೇ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ವೆಗೆಂಬ ಮೀಹೆಕೆ ಅದಿ ಖಾದಿಂ ಮೀಹಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಸಾಹಿಬು ಮೀಹಾಗೆ ಮುದಲಾಮೆದು ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಂ ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೇ ಬೈಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂಬ ಮೀಹೆಕೆ ಫಹೆ ತಿಯಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕೀವೆಸ್ ಬೆಲೆಹಟ್ಟು ತೆರಿಯಕೆ ಅದಿ ಏನಾ ಬಲಹಟ್ಟಾಂಜೆಹೆ ಬಯಕಾಮೆದು ಮಸ್ಊಲ್ ವೆಗೆಂಬ ಮೀಹೆಕೆ ಮಸ್ಊಲಿಯತು ಉಫುಲುಮಕಿ ಮುದಗೂಕಮೆ ಬುರಕಮೆ ಉಡುತಕ ಬಿಮಾ ಫರುಬದತಂ ಎ ಉಫುಲುಮ ಬಿರುವೆತಿವೆ ಎ ಕಮು ಮನಾವೆಗೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈಕುರವಿ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معني هما كشور أرتكا بمشا فربدتك تمنى سكالانج أمانا إبهي تكليفتا وشهر بيمه فهئتكتي يكن أفلم إكبابي ಮನಾವೆಗತೆ ಅದಿ ಎಕಮಾಮೆದು ಎತಕೆತಿ ಬಿರುವೆತಿವಿಯೆ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನ ಎ ಅಮಾನ ಉಫುಲಿಯೆ ಹಮಕಶವರು ಎ ಇನ್ಸಾನಾವಿ ಅನಿಯಾವೆರಿ ತಂದೊರು ನುದನ್ನ.

ಇತುರುವಮುಂದಾಯಿರುವಸ್. ದಕ್ಕಂ ಹುರಿ ವಾಹಕತಕ ಲೀಹಾಮ ಕೊದ್ದೇನ್ ಜಹಿಫಾವ ರೀತಿ ನಮೋ ನಾಯಕ ನಿಮುಮೆನ್ನೆ. ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕಮ್ಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾನ ಕಮ್ಮೆ ಎ ರೀತಿ ನಮೋ ನಾಯಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ತೆರಿ ನಮೋನ. ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫವೆ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معني هما كشورون الله جه رسول آجه كباغا تيبامي هن ريبتي بجنبا نمونا إبه أدي الله جه درميا آخرت جه ثوابا إده أدي جنا جنا الله هدوم كراكم غاوا ميه كشورون.